0: ہریالی سے ہے خوشحالی، سندرتا من ہرنے والی، پیڑوں اور پرکرتی کا ناتا جیسے ہو بچوں کی ماتا۔ جی ہاں، پرکرتی اور پیڑوں کا جو ناتا ہے اسے سنوارنا، اس کی رکشا کرنا ہم سبھی کی ذمہ داری ہے۔ زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا ہم سبھی کا کرتویہ ہے۔ اسی ادیشی کے ساتھ 1 سے 7 جولائی تک ہر سال ون مہوتسو منایا جاتا ہے۔ پریاورن اور ورکشا روپن کو بڑھاوا دینے کے ادیشی سے یہ اتسو منایا جاتا ہے۔
1: بالکل انیتا، ون مہوتسو کی شروعات ورش 1950 میں بھارت کے تتکالین کیندریہ کھادی اور کرشی منتری کنہیا لال مانک لال منشی دوارا کی گئی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ پیڑوں کو کاٹنا ایک اپرادھ ہے، پرتھوی کو بچانے کے لیے بڑے پیمانے پر پیڑ لگانے چاہیے۔ انہوں نے اس اتسو کو ایک آندولن کا روپ دیا تاکہ دیش کا ہر ناگرک پریاورن کے پرتی اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ تب سے ہر سال جولائی کے پہلے سپتاہ میں ون مہوتسو منایا جاتا ہے، کیونکہ بھارت میں یہ سمے مانسون کی شروعات کا ہوتا ہے جو پودوں کو لگانے کے لیے سب سے انکول ہوتا ہے۔
0: جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور ہم پیڑ لگا تو لیتے ہیں نیہا، لیکن ان کی دیکھ بھال کرنا بھول جاتے ہیں جس سے پیڑ سوکھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے 2026 میں سرکار، این جی او اور ون وبھاگوں کا مکھیہ زور سرویکل ریٹ کو بڑھاوا دینا ہے۔ پودوں کو جیو ٹیننگ کی جا رہی ہے تاکہ ان کی نگرانی کی جا سکے۔ مہانگروں اور شہروں کے بڑھتے کنکریٹ کے جنگلوں اور پردوشن کو کم کرنے کے لیے اس سال شہروں میں میاں وادی پدھتی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ پارکوں، سوسائٹی اور سڑکوں کے کنارے بڑے پیمانے پر چھایا دار پیڑ لگائے جا رہے ہیں۔
1: بالکل، اور انیتا، پیڑ لگانے کے انیک فائدے ہیں، یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں، کیونکہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو سوکھتے ہیں، آکسیجن کو چھوڑتے ہیں، اور ہمارے لیے تو صحیح ہے، ساتھ ہی بڑھتے ویشوک تاپمان کو بھی نینترت کرتے ہیں۔ پیڑوں کی جڑیں بارش کے پانی کو زمین کے اندر سونکھنے میں مدد کرتی ہیں، بارش میں جو مٹی بہ جاتی ہے اسے روکتی ہے، اور پکشیوں، تتلیوں اور چھوٹے جیووں کا آشرے ہوتے ہیں پیڑ۔
0: جی ہاں، اور ہر سال اس مہوتسو کو ایک تھیم کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تو 2026 کی تھیم ہے پیڑ لگاؤ پیڑ بچاؤ۔ اس مانسون ہم سب مل کر ایک خود سے سنکلپ لیتے ہیں کہ ایک پیڑ اوشیہ لگائیں گے اور اس کی دیکھ بھال بھی اوشیہ کریں گے۔
1: بالکل۔

ٹائمز اسکوائر سے لے کر پیرس کے ایفل ٹاور تک، ہمالے کی وادیوں سے لے کر سودور دیشوں کے کارپوریٹ آفس تک، کروڑوں لوگ ایک ساتھ یوگ کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا پرمان ہے کہ یوگ کسی دھرم، جاتی یا دیش کی سیماؤں میں بندھا ہوا نہیں ہے، یہ پوری مانوتا کے کلیان کا مارگ ہے۔ چلیے اب تھوڑا سا ویوہارک باتیں کر لی جائے۔ آج ہماری جیون شیلی کیسی ہو گئی ہے؟ صبح سے شام تک کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھے رہنا، گھنٹوں موبائل پر ریلز اسکرول کرنا، اور شاریرک ایکٹیویٹی کے نام پر صرف انگولیاں چلانا، پرینام کیا ہے؟ کم عمر میں پیٹ درد، اسپونڈلائٹس، موٹاپا، کمزور امیونٹی اور کئی ساری بیماریاں۔ یہاں پر یوگ ایک سرکشا کوچ کی طرح کام کرتا ہے۔ یوگ کے دو سب سے مکھیہ استمبھ ہیں آسن اور پرانایام۔ پہلے بات کرتے ہیں آسنوں کی۔ جب ہم تاڑاسن، بھوجنگاسن یا سوریہ نمسکار کرتے ہیں تو ہماری ریڑھ کی ہڈی لچیلی ہوتی ہے۔ سوریہ نمسکار تو اپنے آپ میں ایک سمپورن ویایام ہے جو ہمارے سر سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک شریر کے ہر انگ کو سکری کر دیتا ہے۔ یوگا پوزز ہمارے بلڈ سرکولیشن کو سدھارتے ہیں، شریر کے سارے سسٹم پر اچھا پربھاؤ پڑتا ہے، وہ سارے سسٹم سچارو روپ سے کاریہ کرتے ہیں اور ہم دن بھر ارجاوان محسوس کرتے ہیں، انرجیٹک محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے پرانایام، یعنی ہمارے سانسوں کا وگیان۔ جب ہم پرانایام کرتے ہیں تو شریر کے آنترک انگوں پر آکسیجن پہنچتی ہے، ان کی کاریہ کرنے کی کشمتا بڑھتی ہے۔ جیسے ایگزامپل کے طور پر انلوم ولوم پرانایام برین کے دونوں ہیمسفیئر پر کام کرتا ہے، بیلنس کرتا ہے، شریر میں کہیں بھی اسنتولن ہو تو سنتولت کرتا ہے۔ بھرامری پرانایام ہمارے من کو ریلیکس کرتا ہے، غصہ کم ہوتا ہے، چڑچڑا پن کم ہوتا ہے، نیند اچھی آتی ہے۔ اسی پرکار سے انی پرانایام ہمارے من پر، ہمارے شریر پر اچھا پربھاؤ ڈالتے ہیں۔ آج ڈاکٹرز بھی مانتے ہیں کہ ریگولر یوگ سے ہائی بی پی، ڈائبٹیز، کمر درد اور کئی ساری بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن شروتاؤں، یہاں میں ایک بہت ضروری بات جوڑنا چاہوں گی۔ آج کل سوشل میڈیا اور انسٹاگرام پر ریلز دیکھ دیکھ کر لوگ کوئی بھی کٹھن آسن کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، صرف ریلز بنانے والے انفلوئنسر کو دیکھ کر یوگ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یوگ ہمیشہ ایک سرٹیفائیڈ انوبھوی ٹیچرز کے مارگ درشن میں ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کی بناوٹ اور ضرورت الگ الگ ہوتی ہے۔ غلط طریقے سے کیا گیا آسن فائدے کی جگہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ روزانہ یوگ کلاس جانے کا سمے کس کے پاس ہے؟ کبھی بارش ہے، کبھی کڑکتی دھوپ ہے، کبھی بہت تیز گرمی ہے، یا کبھی کڑکڑاتی ٹھنڈ ہے۔ ایسے بدلتے موسم میں اکثر ہماری یوگ کلاس چھوٹ جاتی ہے اور روٹین ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا سب سے بہترین سمادھان ہے آن لائن یوگا کلاسز۔ تکنیکی کے اس دور میں اب آپ لائیو آن لائن کلاسز کے ذریعے ایک صحیح یوگ گرو سے جڑ سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے کمفرٹ زون میں بنا کسی ٹریولنگ کے پوری طرح سرکشت رکھ کر نیمت ابھیاس کر سکتے ہیں۔ موسم چاہے باہر کیسا بھی ہو، آپ کے گھر کے بھیتر آپ کا یوگ کبھی نہیں رکے گا، اور یوگ میں کنسسٹنسی یعنی نیمتتا ہی سفلتا کی کنجی ہے۔ شوتا، شریر کی بیماری تو پھر بھی دوا سے ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اس بیماری کا کیا کرے جو ہمارے من کو کتر رہی ہے؟ اسٹریس، اینزائٹی، انسومینیا آج ہر دوسرے گھر کی کہانی بن چکے ہیں۔ ہم بستر پر ہوتے ہیں لیکن دماغ میں وچاروں کا بونڈر چل رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر یوگ کا سب سے خوبصورت حصہ کام آتا ہے، میڈیٹیشن اور مائنڈ فلنس۔ جب ہم کچھ منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں اور اپنی آتی اور جاتی ہوئی سانسوں کو محسوس کرتے ہیں تو ہمارا پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ یہ شریر کا وہ حصہ ہے جو ہمیں شانت کرتا ہے، ہیل کرتا ہے۔ یوگ ہمیں بیتے ہوئے کل کے پچھتاوے اور آنے والے کل کی چنتا سے کھینچ کر اس خوبصورت ورتمان کھڑ میں جینا سکھاتا ہے۔ اور یوگ کی سب سے بڑی خوبصورتی جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کے لیے کسی مہنگے جم کی ممبرشپ نہیں چاہیے، نہ کوئی اکوپمنٹ چاہیے۔ آپ کو چاہیے بس ایک یوگا میٹ یا دری، تھوڑا سا سمے اور اچھا سا استھان۔ یہ ہر عمر کے لیے وردان ہے۔ بچوں اور یواؤں کے لیے فوکس اور میموری پاور بڑھانے کا اچوک سادھن ہے۔ ورکنگ

زندگی ایک حسین خواب ہے، دل میں جینے کی چاہت ہونی چاہیے۔ غم خود ہی خوشی میں بدل جائیں گے، صرف مسکرانے کی عادت ہونی چاہیے۔ نمسکار، گڈ مارننگ دوستوں۔ ایف ایم بینڈ 101.9 میگا ہرٹز پر یہ ایف ایم ریڈیو لیگ سٹی۔ آج کے سفر میں ہوں آپ کے ساتھ انیتا، اور سفر کی شروعات اس خوبصورت سے گیت کے ساتھ۔

ہم سبھی کے جیون میں کبھی نہ کبھی ایسا سمے آتا ہے کہ جب ہمیں ڈاکٹرز کے پاس جانا ہوتا ہے اور ہم پورے وشواس کے ساتھ ان کی باتیں سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ ڈاکٹرز کو جیون داتا بھی مانا جاتا ہے اور وہ ہمیں دوسرا جیون دیتے ہیں۔ یہی کارن ہے کہ ہر سال 1 جولائی کو یعنی کل ان کے پرتی سمان، ان کے سیوا سمرپن کے پرتی کرتجتا کو جتا کر شہر میں جگہ جگہ ڈاکٹرز ڈے منایا گیا۔

واقعی میں وہ گیت جو اتنے پرانے ہیں لیکن آج بھی ہماری زبان پر ہے. ایسا ہی ایک گیت اور ہے کالی ٹوپی لال رومال کا جو فلمایا گیا ہے چندر شیکھر پر.

چلیے عزت فلم کے گیت کو پسند کرنے والے شدہ ہیں روہت چوراسی، اشوک چوہان، منجو چوہان، اوشا چوہان اور پنیہاری واریوں کی گھاٹی سے دیپک کماوت، کرن کماوت اور نقش راوت ہیں، اور اس کے بعد ہیں ادے پور ہرن مگری پانچ سیکٹر سے ہیں، شانتی نگر سے گھنشیام لال بٹاریا، نانی بٹاریا، نند جی، پلوی، کسم اور بابو بھائی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہیں مسٹر اینڈ مسز 55 بجاج نگر ادے پور سے، منیش ٹیلر بابو بھائی دھابائی سیمنٹ فیکٹری ادے پور سے، اور بیوٹیفل سانگ، ان کو اس گیت اچھا لگا، بہت بہت دھنیواد آپ کا۔ اور اس کے بعد ہیں یہ ہے مادری انڈسٹری ایریا سے درگا شنکر پالی وال، ریکا پالی وال، روہت، نکیتا اور ہیتیش، جن میں جنہیں گیت اچھا لگا۔ سلطان پور ادے پور سے یش میت، یشو، نرنجن سنگھ، سومیا سنگھ اور ابیرل سنگھ، شکریہ کے ساتھ ان کا سندیش ہم تک پہنچائے۔ اور اس کے بعد ہے یہ ہے رام دوارا چوک دھولی باوڑی سے ہیں وکرم شرما، نریندر ناٹا، امنگ ناتا، راہل شرما، اکشے شرما، امر سنگھ، دلیپ چتوڑا، سنیتا وشیتا، بھور وشیتا، گوتم وشیتا اور راہل اگربتی، اور دارا پنڈت، سنجے شرما، پریانکا شرما، اور واپس فلم کے لیے انہوں نے سندیش کیا ہے چوٹالا ہریانہ سے ہیں یہ، ترلوک پوربیا، اوشا پوربیا، ہیرل پوربیا، روجماش پلک، مانگی لال جی، بھگوتی دیوی، ہاتھی پول، ادے پور کے یہ شروتا ہیں۔ گڈ مارننگ میڈم جی کے ساتھ یہ اولڈ سٹی ادے پور سے منو جی پینٹر، اور صاحب سندر دیوی، کرن، انجو، ہیما اور یشی سندھی، نیل چھوٹو، اور ہمارا بھی نام شامل کر لیجئے تو یہ آپ کا نام بھی شامل ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد ہیں دنوری تیلی واڑا سے نثار سلمانی، نوشاد سلمانی، بی بی عالیہ، آیان بابو اور ویوید بھارتی سے عزت کا گانا سننے کے لیے ہے یہ مہیشوری محلہ مالوی سے گنپت وجے ورگی، بھگوتی، پشپا بین، فینا گرگ، سمست وجے ورگی پریوار ہے۔ اور اس کے بعد ہے رنگا سوامی کالونی سے، انہوں نے لگتا ہے دوبارہ میسج کر دیا تو ایسا مت کریے، اور شری کرشنا آرٹ دیوالی سے خیالی لال کماوت، سپریا کماوت، رجن کماوت اور ننا ٹپو بھی ان کے ساتھ جو انجوائے کر رہا ہے پروگرام کو۔ اور اس کے بعد ہے وکرم کا کڑواس، سچن، ستیش، یوگیش کڑواسرا، یہ گاؤں کلانا، تحصیل بھادرا، ضلع ہنومان گڑھ، راجستھان کے شروتا ہیں۔ اور اس کے بعد ہیں مہارانا پرتاپ کالونی ادے پور سے رمیش ناچانی، بھارتی ناچانی، ونیت ناچانی، متھل ناچانی اور پرگتی ناچانی، اسی عزت فلم کے گیت کو پسند کرنے والے شروتا ہیں۔ تیج کا چوک سے راج کمل کھنڈیلوال، شیلندر کھنڈیلوال، اندر لال اور دیپک، سہی والوں کی حویلی سے جگت سنگھ چوہان، سویتا چوہان، مونا اور دھیرج چوہان، جنہیں یہ گیت بہت بہت اچھا لگا ہے۔ اس کے بعد ہیں رحمان کالونی ادے پور سے محمد عثمان، نسیم، بانو اور حجرہ، پروین اور ہاں ہے۔ اس کے بعد ہے یہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ انیتا بائیسا، جے شری رام، گروار کو آپ کی پرشنسا کرتا ہوں، عزت فلم کا گیت انہیں بہت اچھا لگا ہے۔ اور یہ جے پی ریڈیو شروتا سنگ 29 ٹیکری سے ہیں، کمل سہال کا ادے پور سے، دھاراوتی سہال کا، شریمتی کوشلیا سہال کا اور ہیتیش سہال کا ادے پور سے، تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پرویڑ سونی، پوجا پائل اور جگدی جوہری، دھنیواد کے ساتھ یہ ہے گجرات گاندھی گرام کے شروتا، ٹاؤن شپ، سیکٹر 8، بھلائی نگر، چھتیس گڑھ کے اشوک شیام کمار، پرمیلا شیام کمار، آسما شیام

لتا منگیشکر کو ابھی آپ سن رہی تھے یادگار فلم میں, اور اس گیت کو پسند کرنے والے شروتا ہیں پہاڑ گنج ملتانی ڈھاڑا سے انل موہن, اوشا موہن, ٹلو نائک اور مدھو نائک, گاؤں اور ڈاک گھر نمن آباد, ضلع زند ہریانہ سے جسبیر سنگھ اروڑا, جتندر کور, گرپریت سنگھ, لوپریت کور اور کمرجیت, اور انہوں نے دھنیواد کے ساتھ اپنا میسج ہم تک پہنچا ہے. اور سریندر سولنکی نے لکھا ہے کہ پروگرام بھی اچھا چل رہا ہے اور سانگس بھی اچھے ہیں, تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرامس کو اتنے دھیان سے سنتے ہیں اور ہمارے پسند کیے گیت آپ کو بھی پسند آتے ہیں, تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. رحمان کالونی ادے پور سے یاسمین بانو, شبنم بانو, حسنہ بانو اور فرحیز ناز ہیں یہ, سلمہ اتاری, حذیفہ اتاری, شبرا اتاری, سنجیتا, تبسم, علیشہ, کلکٹا والا, چار خورل کالونی ادے پور کے شروتا ہیں, اور یادگار فلم کے گیت کو ہی پسند کرنے والے شروتا ہیں نیرج, درویش, پریم شنکر, دیویانش, خورل کالونی, فتح پورا کے شروتا, اور چنڈی گڑھ سے ستیش انیجا اور وملا انیجا, اور اس کے بعد ہیں عزت فلم کے گیت کو پسند کرنے والے شروتا ہیں کولپول سے گوپال تمبولی, کانتا تمبولی, تلک تمبولی اور راجستھان ریڈیو شروتا سنگ کی سبھی سدست. شبھ پربھات کے ساتھ یہ سندیش ہم تک پہنچائے ترونا جھمک پوربیا, سونی دیوی پوربیا اور پورو پوربیا, لکشمی لکش راج پوربیا, ننا دھرو راج ہاتھی پول سے, دھنیواد انیتا جی لکھا ہے, اور ساتھ میں گیت بھی انہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں, تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ وہ گیت ہیں جو سدا بہار گیت ہیں, ہمیشہ سنے جا سکتے ہیں, یہ وہ گیت ہوتے ہیں. اور یہ ہیں ڈاکٹر چندر پرکاش چتوڑا کھما گھڑی کے ساتھ. ادے پور یونیورسٹی کے شو نگر سے دیپیکا کہار, چندا کہار, پرشوتم کہار, موہت کہار, کنال کہار, مکل کہار, اور ساتھ میں ہے ان کا پورا پریوار. اور اگلا سندیش ہم تک پہنچا ہے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ آج کا پروگرام بہت ہی بہتر ہے, اور ادے پور سیلیوں کی باڑی سے پنڈت جی ہیں, اور یہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارے دن کی شروعات لیک سٹی کے پروگرامس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, اور اگر پروگرام نہیں سنے تو دن ادھورا ادھورا سا لگتا ہے. تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرامس کو ایف ایم ریڈیو لیک سٹی کو سنتے ہیں, اس سے زیادہ اچھی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. بڑی سادری سے ٹیم آر جے آر ڈی پی سے ہیں جگدیش پشپا ٹیلر, رام چندر, لیلا دیوی پوار, دلیپ کمار, جمنا پوار اور پرکاش چندر ودیا کنیری, جنہیں بھی گیت اچھا لگا ہے, اور سوریہ پال سنگھ, سکمار جی, پریم پرجاپت, دینو اور رنجن بھائی, نریندر سہیلیوں کی باڑی سے ہیں. اس کے بعد ہیں تلسی رام, گیتا, ڈاکٹر منیشا, بھویش, پورا کھتری پریوار, کلواس, سانچی گروپ کے شروتا ہیں, اور اس کے بعد ہیں یہ ہیں بڑگاؤں ادے پور رنگا سوامی کالونی سے ہیں شیوداس رنگا سوامی, دروپتی اور بھانو پرتاپ رنگا سوامی, مہیما رنگا سوامی اور پورا ان کا پریوار ان کے ساتھ ہے. واریوں کی گھاٹی سے بھاونا راوت, نتن راوت, جگدیش چوک سے اما واری اور ساکشی واری, جے شری رام, چیتن, دیکشت, بھوپیش, ہتانشی, یہ ہے ادے پور کے شروتا. مانے واڑا روڈ ناگپور سے ہیں دیویندر بھٹ کر, سوشیلا بھٹ کر, انکتا بھٹ کر اور انیکیت بھٹ کر. اس کے بعد ہے وجے مہوبیا, کویتا مہوبیا, وشال, ویویک, ٹینو, سونو مونو, سپنا, شیوی کالونی, شیوی سلونی اور پینٹر بابو ہیں, یہ کھنڈوا مدھیہ پردیش کے شروتا ہیں. انوپ سنگھ, ناتھاوت, دھیرج سنگھ سولنکی, ساگر پوار, بھانو پرتاپ سنگھ پوار اور پورا راجپوتانا پریوار, یہ ہے کلمنڈی خورد ضلع جھالاواڑ راجستھان کے شروتا. جے پور سے راجندر ارونا ویدھ, ممبئی سے ونود رنجنا جی راجاوت, ہری گڑھ سے منوج منیشا جین, سمبھاجی نگر سے سنجے سپنا جین اور ادے پور سے راج کمار رینو جین, اتم نگر دلی سے بودھراج کھوروال, کملا رانی اور بھانو پرتاپ, اور اس کے بعد ہیں کھما گھنی سا کے ساتھ تلسی رام جی چوہان, سورج پول سے گجیندر سنگھ سارنگ دیووت اور بھوے راج سنگھ سارنگ دیووت, برکیا خورد باہڑا سے بھوپیندر سنگھ چوہان, شیر سنگھ چوہان, باہڑا چوہان اور کیویلی سے گوپال چوہان, ٹھوکر چوراہ ادے پور سے منوج واگڑی, ایڈوکیٹ مہیش واگڑی, آدرش نگر پہاڑا سے وکاس سنگھ, جے پور کشال واگڑی, من واگڑی.

لتا منگیشکر کو ابھی سن رہے تھے آپ پاکیزہ فلم کے لیے, اور اس گیت کو پسند کرنے والے شروتا ہیں ادے پور دان منڈی سے پرمانند کماوت, منجو کماوت, وکاس مونیکا اور لکش کماوت, لیک سٹی ریڈیو شروتا سنگھ کے سبھی سدسیہ, بینگلور سے نکلیش دیپیکا اور ردھان کماوت بینگلور سے ہی ہیں, ورشا سریندر اور لاونیا کماوت, اس کے بعد ہیں یہ رشمی زارنا راجکوٹ گجرات کی شروتا, راجکماری اور بپن گوسوامی چندن واڑی پریم نگر سے, اور اس کے بعد ہیں یہ ہیں چتوڑا ہاؤس سے ہیں شاردا چتوڑا, رابن چتوڑا, وکاس چتوڑا, بھاویش, سونالی اور ونیتا چتوڑا, کرتیکا, دیا, پریانش اور تنشکا اور چتوڑا. چلیے اگلا سندیش ہے رامپورا سے نارائن سین, انہیں بھی گیت اچھا لگا ہے پاکیزہ کا, اور اس کے بعد کی شروتا ہیں یہ ہیں کوکا بھلائی سے ہیں اتم سنگھ جنگیل, مورس جنگیل, انیل کمار, اجیت کمار, آیو جنگیل اور نندنی جنگیل, ددوا گرام سکری کلا سے ہیں امت جنگیل, شکن, آروشی, اوشیکا, آدتیہ جنگیل اور انجلی جنگیل, اور اس کے بعد ہیں محمد عثمان انصاری, محمد کلیم انصاری, شامس القمر رائی ہیں, یہ ہیں گنج ڈنڈوارا سہاور روڈ سے, اور پاکیزہ فلم کے گیت کو پسند کرنے والے شروتا ہیں شانتی لال جی سہال کا, بوت لال جی سہال کا, اور آدرنیہ شری مان منوہر لال جی سہال کا, وشنو کمار جی سہال کا, جی پی ریڈیو شروتا سنگ ٹیکری ادے پور کے شروتا ہیں, اور اس کے بعد ہے آن سنستھان سدسیہ کے شروتا, آ رام چندر پوار, تلسی رام دہیا, ڈی کے چوہان, اشوک کماری سولنکی, کیلاش مہیشوری اور کرشن کانت کنیریا اور ان کے مترگڑ ہیں. پاکیزہ فلم کے گیت کو پسند کرنے والے شروتا ہیں سیفی کالونی خانجی پیر سے ڈاکٹر ندا, ریحانہ بانو, مفتاح حسین, فریدہ, جبار سلطان, اور انہیں بھی یہ پاکیزہ فلم کا گیت بہت اچھا لگا ہے, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. چلیے پروگرام کا اگلا گیت آپ کو سنواتے ہیں سنگم فلم سے.

چمن پورا سے زائرہ عہد فاطمہ آصف پٹوا. چلیے اس کے ساتھ ہی اپنی دوست انیتا کو دیجیے اجازت. تمام شروتاؤں کا شکریہ جنہوں نے ہمیں میسج کیا اور ہماری پروگرام کو پسند کیا. دیجیے اجازت اپنی دوست انیتا کو. نمسکار.

0: متفی اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں یہ مجروح سلطان پوری کا لکھا مایا فلم کا گانا تھا۔
1: کم پیاز پہ لون چاہیے وہ بھی ایپ سے، واہ
2: انجان ایپ سے بچیں۔
3: آر بی آئی کہتا ہے
2: جانکار بنیے، سترک رہیے۔

میری آنکھوں میں چلا آتا ہے. اس خواب میں تم ہوتے ہو اور تمہارے ساتھ کچھ ادھوری سی پیاری سی باتیں ہوتی ہیں. کبھی تم مسکرا کر پاس آ جاتے ہو تو کبھی بنا کچھ کہے ہی دل کی بات کہہ جاتے ہو. صبح آنکھ کھلتی ہے تو خواب ٹوٹ جاتا ہے, لیکن تمہاری وہی مسکان من میں ٹھہر جاتی ہے. شاید اسی کا نام پیار ہے, جب حقیقت سے پہلے کوئی اپنے خوابوں میں بسنے لگے.